asia benye dia soa wo. Yewo Jesus. Wani yehia boda. Kama kuma tu yem. Uyare ni yekitle bi wona ni so. Bible sa wona wa soa wa de soa bre. Na wo komu bu. Wasi wa famra mi ewrade nche. Na mema wa home. Onyankopon be ma wa home e. Awie yi. Mayanto. Di metina yanko. Na mi shew kurai se. Ye be wie ni. Na wa